עולם עודה סקנה אסנאין עוצה עודה בעלדין בסלה וינסו תסקן רואה זרועה בגירתוס גורה אס נוען נעיניגו גיינרה נגבנקי אין דנה דנה סלה גלדועה